0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك